0: Taylor Swift, Glenn Campbell och Kurt Nielsen. Detta blir bra. Men först ses det nytt på lokalytorna vid 11.
1: Svensk politi misstänker att kaptenen på det norska skeppet som var involverat i båtolyckan i Sverige har uaktsamt förvolt en annans död. Kaptenen som skall vara russisk är pågrepet, men det är ovisst hur vedkommande ställer sig till saken. Svensk politi misstänker att det norska frakterskeppet kolliderade eller på en eller annan måte förde till att fritidsbåten där en familj på 4 var ombord förliste. En kvinna i 40-åren och dottern hennes mistet livet i olyckan. Det kan bli lange køer helt fra Drammen til Oslo i helgen, fordi folk ikke har fått med seg at de ikke bør kjøre på E18 inn mot hovedstaden. Det frykter ordførerne i både Asker og Bærum. Veiarbeid og innsnevring på E18 ved Fornebu fra i kveld til søndag ettermiddag gjør at Veivesenet advarer mot køkaos hele helgen og har bedt folk om å ikke kjøre bil. Dette skjer på samme tidspunkt som en av de største hjemfartshelgene. Og Israel er skeptisk til planen om avvepning av Hamas. Planen oppfyller ikke Israels krav ifølge flere medier som viser til statsminister Benjamin Netanyahus kontor. Ifølge avtalen skal imidlertid ikke våpnene fysisk fjernes fra Gaza, men lagres der under internasjonalt oppsyn, noe som ikke er nok for Israel. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Riktig god formiddag på en fredag, siste dagen i måneden. Håper at du har det fint. Vi skal få en saga, en kjærleiksaga. Taylor Swift er her med Love Story.

Vi ska höra unge Hudson Westbrook synge en fin en som handlar om att det huset du skapte om till en dröm av en dansebana, det är nog bara ett hus igen. House again.

0: Det är ju viktigt att driva med lite självevaluering, men Dirks Bentley, han gick kanske lite väl långt tidigare I karriären. Du möter en att Kenny Chesney och hans version av I Wanna Know What Love Is.
1: Jag är dritstressad.